experience ki e ye ta ta has net la a ko sa e ko te ha ta te se ta ko e ko sa kal na sto ya te sa ha e gen ye hin te ka workshop e ya ta ho lo a do social gathering that ta ho lo ko a ko e ya di e sa na te a do ha shi e go na has a go jo ko e ya di te ta ha te chel go na a ta ha ki jo e be ta ho a ko ta a ko te ta to Asa ha de shaltan zengo atod aisi bena hajde ako e ya Ajin nige online backpacking program Ajin e da hullo Confident solo female backpacker system e ya dihne Ajin e ya ikil khazne la Jo e she ya di nige hike e jish inigi backpacker da E ad ishlichin zengo جو ای خاگو ای یا بان ست کیس ات ست اصحات آن نجده یا هاگی خجو ای یا آج بناهش دو آس آد او خیده بستو لیشتن زنگی ای آج ایت ایو اتجده لاج ای ببادا تزداد و لیشتو خجو خشت ایدل نکو اکو دید اخو هلخز آگی جو ای اتجد لی ادیش لیل اصحات یا گو ای جن زنگو هد او ای یا Haja bahasht entit kosko ya at e akodi adin lane desid e jillehegi e rota konahot ehe ad e ya banahoja ado lejo ein le dizistana a backcountry dishne lago donta rahata adon da dido hasht lejgo dota ntkinda lejgo dota ntkinda At the host, also go he bet him cut all a ya the hunt he got a cordy had e ya aja jidej jat dolly jo aid at a head ego e ya hajo hashed as dolly la bena a dijon tat or lehin lay the bako a corn a ya the hunt ego a corn a ya an it nish the tat or lay jo e benache e ya di khazilo e ya ashtel ne ko en len za go chi di ga go a je e ya bejnel a do le a ko di a ho ta na ha chi a do le e do ta ha ki sta sa a je e ya bel chi des ka go da ha chi e go ta ti chi e go chi des ka go jo e da si pen ya jo han se ke sa sh da sh do le do a ho ho na has pa gi ha jo pen ya sh e da de sh do ni sa ho to e ya di da da de sh do ka a je e ya di le ha shin za go de kwe tsa sa ta go je des ka jo e go e ya pen da